0: Jeg kommer å være femte jul da.
1: Ja, når hun vil. Innimellom.
0: Innimellom.
2: Tenkte en liten tur i mars, kanskje, til Bergen.
1: Ja, det blir gøy.
0: I natt?
2: I natt, ja. I natt.
0: Jeg bare, ok.
2: Jeg bare, fuck jobb, snakkes, kom til Bergen.
1: Ja. Ja. Men ja. Jeg tenkte jeg skulle gå rett over til shame to fame.
2: Ja.
1: For den liksom relatert til at jeg i en nytt forhold.
3: Shame to fame!
2: Okay.
1: Og han skal flytte inn, som gjorde at jeg måtte gjøre plass til han i Boda.
2: Oi.
1: Og der har jo ikke jeg vært så mye. Og jeg jo en veldig sånn out of sight.
2: Ja, der det mye drit.
1: Av kind of person. Der det mye møkk. Ja. Som jeg ikke... Jeg har glemt helt ut at jeg hadde mest partner dritet. Og så hadde jeg jo noen flytteøsker inne. Jeg har ikke sett opp i de en gang siden jeg flyttet. Så jeg ante ikke hva som var der.
2: Nei.
1: Så vi hev liksom bare alt opp i en pose, og så var jeg sånn, bare kaste, jeg har ikke tenkt på det på 4 år, så hvorfor er det jeg...
0: Hvorfor skal du gå gjennom det, liksom, og holde det på nytt?
1: Ja, sant, så da plukte jeg ut sånn noen sentimentale ting, sånn som ting som jeg har fått i konfirmasjon og sånn, liksom.
0: Ja, ja.
1: Og så hev vi alt opp i en pose. Og så kjører vi på posse, da. Så må vi kaste oss noen greier, og så får vi kjeft av bossmannen.
0: Ja.
1: For han må, du må sortere ut det. Og så må vi helle ut hele den bossen.
0: Helle bossen, ja.
1: Helle bossen, ja. Og så engsker ikke hva som har vært oppi. Og så dette det ut. En jævla gagbolt. Bare, herregud. Og Jørgen bare, hva faen? Og da ligger en gagball på her. Gud, på bossplass. Og en bossmann er bare sånn. Og så dette er ikke noe jeg har brukt. Jeg har aldri brukt det, faen. Men jeg bestemte... Jeg husker ikke om det var det vi fikk fra Erotikk 1, eller om det er noe jeg har hatt fra før. For jeg bestilte jo noen sånn håndjern for mange herrens år siden, og noen sånn dildo-greier. Og så har jeg aldri brukt det, og så har jeg bare stuet det vekk. Så plutselig så bare, for det er jo en, det er jo en ball som har tatt med sånn. Og jeg bare, herregud!
2: Det er for gøy. Det er alt for gøy.
1: Det var
0: hva sa Jørgen da?
1: Han sa ingenting, men så sier hun når vi setter seg i bilen, jeg bare, om du så gagballen, han bare, ja. Jeg bare,
0: fy faen, Rene, you and your gagballs.
2: Ja, men det var gøy.
1: Ja,
2: det var bare sykt gøy.
1: What the fuck?
0: Veldig gøy.
1: Åh, det var
0: ikke noe annet på det da.
1: Nei, jo da, det var jo sånne køffs-greier, men det så ble, altså det ble så å si gjemt av
0: det er jo litt mer normalt på en måte.
1: Ja, men en gagball er ganske
0: det er ikke alle som bruker det.
1: Nei, det kan liksom ikke forveksles med noe.
0: Nei. Nei. Hvorfor ellers skal du ha reime på sprettbanen på en måte?
1: Ja, og jeg bare når jeg så den, og du skulle bare jeg så sikkert det kvite kun det kvite øynene mine. Åh, fy faen, da var jeg flau.
2: Ja, det er ikke ofte du blir.
1: Og da var det som en bossmann. Nei, men da var jeg faktisk i flau. Og jeg bare, han bossmannen, han kjefta jo på sånn sær type. Så bare sånn, du må huske å sortere ut gamle beholdere med kremer og sånn. Jeg bare, ok.
0: Men da går det an også å si fra at, hei du, jeg vet ikke om dere vet, men dette må dere gjøre.
2: Nei, det er rolig.
1: Men det er bare sånn, tror du jeg vet hva som er oppe i denne posen her?
2: Kjeft tilbake!
1: Jeg sa ingenting, jeg holder jo faen min kjeft, men Jørgen ga beskjed da.
2: Ja, ja.
1: Han bare, ja du, faen kjeftet bare 3 ganger. Han sto bare der og, vi holdt jo på å sortere det, og så sto han bare der og negget, og han bare sånn, ja, jeg har hørt det da! Jeg
0: bare sånn, oh my god, du bare, no, konflikt.
1: Nei, jeg bare sånn, ja, men vi gjør det jo nå, det går bra nå. Ja. Og stette den jævla gagballen ut, jeg bare, satan.
0: Det er lenge siden vi har hatt en sånn.
2: Det var gøy.
1: Ja, så det var jo pinlig da.
0: Ja.
1: Kan du si.
0: Men, jeg tenker jo som så, Ronja. For det første, du sorterte. Det er bra for miljøet.
2: Kjempeflink.
0: Knaps for det. Mm. Mm-hmm. Och så tänker jag också att det tyder ju bara på att du har experimenterat i din sexualitet och sexliv. Det är sunt.
1: Ja.
0: Knaps för det.

0: fint å ikke ha noen sånne hemmeligheter for den nye kjæresten da.
1: Ja da. Og jeg ga jo beskjed til han at den ubrukt. Ok. Åh, det var så fløtt. Herregud. Oh. Men det går bra det. Nå har vet jeg hele verden det.
0: Har du ryddet i bordet?
2: Du vet hele verden det.
1: Fy faen, kan se gulvet i bordet nå, Marita?
2: Hæ?
1: Du kan se gulvet.
2: Det sjukt.
1: Det masse plass. Det er faktisk ganske...
0: Ja, skal vi brenne litt da?
2: Let's burn.
1: Yes. Ja. Skjønner.
0: Altså, jeg er jo den siste personen som liker å være så veldig politisk. Men når det som skjer i verden, så må vi snakke om det.
2: Ja, ting er veldig tøft for tiden, på grunn av ting som skjer rundt omkring nå, altså.
0: Ja, jeg bare sier det. Ta og beredskap, det er faen mye ikke dumt, altså. Noe dunker med vann og litt hermetikk og litt slekt. Med lommelykt.
2: Og vann.
0: Ja, jeg skal ikke si at det blir krig i morgen, men...
1: Damn.
0: Det er veldig, dessverre, helt jævlig. Jeg skal ikke begynne med sånn skremselspropaganda, men det er flere som nå har påpekt hvor mange likheter det er med før 2. verdenskrig og nå.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det er helt jævlig. Men det er ved brenne i dag, det er ikke bare det. Det er jo mer spesifikt.
1: Ja.
0: Mr. Donald Trump, unnskyld, President Donald Trump.
2: Hadde jo vondt i magen når du sa det.
0: Nei, jeg vet. Ja. Han har gjennomført en abortregel som nekter internasjonale hjelpeorganisasjoner å bruke amerikansk bistand til informasjon om abort.
2: Ja.
1: Det er så sykt at vi lever i 2025, liksom.
2: Det er sykt. Yes. Trist, rett og slett.
0: Mm.
1: Ja.
2: Det er...
0: Ja, det kalles en munnkurvlov. Og så står det her i en sak på nettavisen: konsekvensen av munnkurvloven er dårligere helsetjenester, mindre seksualundervisning, utrygge aborter, og at flere kvinner dør. Resultatet blir ikke færre aborter, men en gjeninnføring av farlige strikkepinner, sier generalsekretær Kai Martin Georgsen. Yes.
2: Mm.
0: Jeg kjenner at jeg klarer ikke å lese så mye om det, for jeg blir altså så flysteikeforbannet.
1: Ja, jeg synes det er helt absurd at vi lever i en sånn verden som velger å gå så kraftig til verks og så langt tilbake i tid, liksom.
0: Ja, og så er det sånn vanvittig stor nasjon, og at flertallet da har stemt på det her.
1: Ja.
0: Det skremmer meg.
1: Ja.
0: Det er som å pisse på kvinner hele verden.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Det at Amerika også er en av supermaktene, og så skal de være så fuckings dumme.
0: Ja.
1: Og jeg bare, hvor er liksom troen på mennesker?
0: Mm.
1: Jeg mister den. Jeg blir faen så oppgitt, liksom.
0: Ja.
1: Stakkars kvinner som, og i Amerika, det er så mye fattigdom der.
2: Det er så sykt mye fattigdom.
1: Og hvis det er da en dame som har blitt voldtatt og har ikke lyst til å beholde det barnet, som er veldig forståelig.
0: Ja.
1: Og så får du ikke.
0: Ja. Ikke bare det, men det er ikke alltid man er meint å ha barn, og uheld kan skje uansett.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Det, altså, og så er det det som du nevnte med fattigdom. Si da, hvis du blir gravid, du har ikke økonomien til å beholde et barn, men likevel så må du da føre det barnet, da har du lyst til å føre det i trygge omstendigheter på et sykehus.
2: Selvfølgelig,
1: ja.
0: Men det kan du jo egentlig bare glemme, hvis du ikke har penger.
1: Ja.
0: Fordi at jeg har sett, du vet det er veldig mange TikTokere som postet at de er gravide, og de har fått ungen sin, og alt er lykkelig og fint og sånn. Men nå har folk begynt å poste regninger de får etterpå.
1: Ja, ikke sånn 100 000 dollar?
0: Jo, det er noen som er høyere enn det. 200 000, 300 000.
1: Mm.
0: Altså, du ruinerer folk fordi at de skal lage flere mennesker.
1: Mm.
0: Hva i helvete?
1: Ja.
0: Og så forventer du da at dere skal ta fra oss retten til å ikke føre de mennesker?
1: Du, altså, de tar jo fjerne retten til å bestemme over egen kropp.
2: Ja.
1: Det er jo det som er det sykeste, liksom.
0: Ja, men egen kropp, eget liv.
1: Ja.
0: Det handler jo ikke bare om... Altså selvfølgelig fokus på egen kropp. Men det er jo bare sånn, du mister jo så mye mer i etterkant også.
1: Ja.
0: Hvis du bor i USA og får et barn.
1: Ja.
0: Når du ikke har økonomi, du har ikke, altså, syke, det er jo ikke alle som har det.
1: Nei.
0: Si at du er, beklager språkbruken, en narkis.
1: Ja.
0: Som har kost deg bak i hjørnet bak en bar, liksom. Ja. Og blir gravid.
1: Ja.
0: Hvordan i helvete skal det gå?
1: Mhm. Jeg synes det helt sykt. Jeg får vondt I magen av å tenke på hva de stakker. Jeg hadde rømt landet.
2: Ja, jeg hadde aldri hatt sex igjen, faktisk. Hadde jeg bodd I USA. Sånn seriøst, liksom. Ja. Jeg har ikke gjort det med kondom engang. Fuck det.
1: Nei.
2: Jeg har ikke tatt sjansen. Ja.
0: Nei, det helt forferdelig. Og det å frarøve liksom menneske, den retten.
2: Ja, det jo mange som... säger att de kvinnor I USA ska starta en bevegelse då där de ska sluta att ligga med män på grund av detta men igen det hjälper ju inte det hvis du blir våldtatt av någon
1: nej, liksom det ju det jo.
2: Ja
0: och det ju lite sån realistiskt sett då hvis kvinnor börjar nekta män sex speciellt då de här männen som stemmer Trump du kan säga att det våldtäktsraten skyter till värsta så
2: ja det har ju visat sig många att män liker inte bli fortalt nej då
0: Mm. Nej, det det. Och då är det bara ökning I våld och våldtäkt som kommer next.
1: Yep.
0: Låt oss vara ärlig.
1: Ja, nej. Jag syns det och bara den där hilsen till Elon Musk. Oh,
0: det helt förkastligt. Är det så sker?
2: Ja, jag vet.
0: Det helt förkastligt. Och det och att då folkmängden jublar.
1: Mm.
0: Det är en svär mängd människor som står där och jublar när han utför nazihilsen.
1: Mhm. Alltså,
0: vad världen är det vi lever I?
1: Det hva det som skjer, liksom. Jeg føler nesten at det kødd deg.
2: Ja, jeg føler kødd.
1: Det blir for sykt,
2: liksom. Jeg føler 1. april, eller april snart. Skjønner du? Det bare kødd med dere.
1: Åh, det hadde vært sånn der... Det blir så sykt.
0: Ja, ja. Men jeg følte også første gangen Trump ble president, så var folk sånn, nei, hva faen. Alle var jo sånn, han kan jo ikke vinne. Det går jo ikke.
1: Ja, ja.
0: Og så skjedde det. Og da var folk sånn, ok, he's a fucking meme.
1: Ja.
2: Ja, och han gjorde liksom inte så sykt. Han gjorde inte så mycket. Alltså jag märker inte så mycket att han var president. Du skönar kanske olikt för jag var yngre då. Det kan jag mycket med det att göra. Följde inte så mycket med på det. Nu det helt sant. Är den här man på äkta?
1: Ja.
2: Alltså allt han har bara sagt då är ju bara helt stöd.
1: Ja, ja, bara hur han hanterade pandemin liksom.
0: Ja.
1: China virus.
0: Nej.
1: Det så sykt.
0: Ja, det jo ikke ekte, vet du. Nei, det jo fake news.
1: Ja, ja, hva faen?
0: Det må du vite.
1: Ja. Han har sagt så mye sykt.
0: Helt han fikk det selv, da.
1: Ja, ja. Da var det jo ekte.
0: Herregud.
1: Å, jeg blir helt oppgitt, altså.
0: Herregud.
1: Å, jeg blir helt oppgitt, altså.
0: Jeg så jævla frustrert over at han eller hun som scoutet ikke traff.
1: Ja.
0: Jeg beklager. Arrester meg om du må. Helvete heller.
1: Ja.
0: Det noen jeg skulle ønske å dø?
1: Ja, jeg tror ikke verden hadde blitt en dårligere plass om han ikke var I livet.
0: Nei.
2: Men det jo sinnssykt mange, jeg har hørt mange podcaster, jeg husker ikke Kim akkurat nå, som snakker om dette, og det sånn, når Trump snakker, så forstår alle hva han sier, skjønner du? Det ikke mye politikksnakk som vanskelig å forstå, og det derfor også mange amerikanere stemmer på han, for de skjønner hva han sier, sånn, de tannløse fra Texas, liksom bare, sånn, grab them by the pussy! Sant? Det jo veldig mange I Amerika, så ja, kanskje han lav IQ da? Og så,
1: ja, altså, det jo en svikt, og det det der igjen også, så det jo mye, fordi det mye fattigdom, det jo veldig mange som ikke får skikkelig skolegang, og det mye mangel på kunnskap, rett og slett. Og de ser ikke ringvirkningene har for oss I Europa, for eksempel, som blir påvirket av at Amerika en supermakt.
0: Ja, og så det jo litt sånn, sånn som du sa da, at det folk som kanskje ikke, nei, nå glemte jeg hva jeg skulle si. Jo, at folk som, altså på en måte, benefiter, han har veldig mange ting som gjør at folk som langt nede får det bedre, I teorien.
1: Ja.
0: Og det jo flest folk som langt nede I, hva heter det?
1: Rangstigen,
0: ja. Så selvfølgelig stemmer det på han, jeg forstår det.
1: Ja.
2: Så jeg
0: hva faen det pisse om at han skal ta Grønland?
2: Ja, det så rart. Hvis han, jeg litt livredd, jeg altså. Jeg orker ikke at han skal tale med makt, det orker jeg ikke. Da blir jeg redd. Sånn skikkelig redd.
0: Nei, for han mener jo at Grønland det jo USAs eiendom.
1: Ja, ja, så klart.
0: Ja.
2: Hva skal han med Grønland? Noen som vet?
0: Nei, det vet jeg ikke. Kanskje bare territoriet. Men jeg tror også det at det jo easy access til Norden da.
1: Nærmere Russland.
0: Russland. Også, men jeg tror det han ikke vet at Grønland liksom 5% på bolig.
1: Ja. Psych, Trump.
0: Where
1: am I gonna put all my
2: Men Danmark vil jo, ikke Grønland heller, vil jo ikke dette. De vil jo ikke gi seg. Så jeg jo litt redd for at Trump kan bare, jeg skal ha dette, og så tar han det.
1: Ja,
0: okkupere.
1: Ja.
0: Ta det som man vil ha.
1: Og så føler jeg alle de der supermaktene også egentlig bare en jævla svære runkering der de bare... de kjeder seg.
0: Hvem ja. Kan komme lengst, liksom?
1: Ja, ja, ja. Egentlig. Og de kjeder seg, de trenger litt underholdning i hverdagen. De har alt for mye penger, de alt for rike, og de bare må ha en eller annen ny ting for å tilfredsstille for å få dopamin, og det da makt
0: ja.
1: Over Hvor... andre folk.
0: Yep. Og jeg vil ikke at folk skal bli skremt, men jeg vil også at folk skal faktisk tenke litt realistisk. Ja. Vær kildelig kritisk, selvfølgelig. Men det ingenting i veien med å være litt berett og et litt sånn beredskapskitt, det burde egentlig alle hjem ha uansett.
2: Absolutt. Ja.
1: Gjerne søk det opp, vite at du altså, bare har tilgang på det, sånn lommelykt, hermetikk, jod.
0: Ja. Ja, jod.
1: Jod, hvis det blir...
0: jod.
1: Jod. Jod. Heter det jod?
0: Ja.
1: Hæ? Jeg har alltid sagt jod, jeg.
2: Det, litt, okay. Det litt skummelt.
1: Men det greit om jeg bare det, men nå har vi nevnt ja. Det. Skal vi gå over til noe skulle, gøy, da?
2: Det skulle prøve å si, da, flere ganger.
0: Sorry, det dårlig connection. Vi hører ikke så godt.
2: Bare at jeg vil prøve å være naiv og tenke at de fleste stemte på han på grunn av mangel på kunnskap. At de egentlig ikke skjønte hva de stemte på, fordi, fordi han snakker så enkelt.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
2: Ja, at det mange som sitter der, oi, fuck, hva har vi egentlig gjort?
1: Ja.
2: Jeg håper i hvert fall det.
0: Ja. Jeg håper det, men jeg tror det veldig mange som har stemt i liksom desperation
2: ja.
0: Også. Og da ser det ikke noe bedre utvei.
1: Ja, nei. Og så tror jeg det mye fordi det mange som misliker konkurrenten han har.
2: Mm. Ja.
1: Og det liksom det sånn de vil heller stemme på Trump enn i stedet for å stemme på Hillary for eksempel, eller Biden.
0: Kamala.
1: Og Kamala, ikke minst.
0: Ja.
1: Men ja.
2: Ja, veldig trist.
1: Ok, vi går på noe litt kjekkere da, Marita. Fortell oss din lykkebringer.
2: Nei, altså, vi har jo sagt det sikkert, det sikkert 3 år på rad, ikke? At vi hater januar.
1: Ja, det gjør vi.
2: Men jeg sa jo at jeg skulle ikke hate denne januaren. Jeg skulle gjøre det til en bra januar.
1: Oh, ja. Har du gjort det?
2: Ja, denne januaren her har føket av gårde.
1: Ja.
2: Ja, jeg har bare gjort masse koselige ting, og vært med på mye gøy, og så... Ja. Altså, jeg har sett masse på The Office. Altså, kjempetips. Se ja. På The Office, eller noe annet. The Friends, eller hva annet. Det bare få noe som får deg til å le. Sånn kjempelett ja, sånn og idiot. Good,
0: liksom.
2: Ja, sånn lett og idiotisk humor.
0: Mm.
2: Så, ja, det har gjort min januar så jævla bra. Elsker Office.
0: Så deilig.
1: Jeg backer den, altså.
2: Jeg har badet selv, tror jeg.
0: Ja.
2: Uten våtdrakt. Altså, jeg dykker ikke. Jeg badet i badedrakt. Mhm.
0: Wow.
1: Var det kaldt?
2: Ja, men det var sykt deilig.
1: Ja, det veldig forfriskende. Mm.
2: Ja, ja.
1: Flinke da. Mm-hmm. Flink.
2: Så sprang vi rett opp jacuzzien.
1: Mm-hmm. Ja, ja.
0: Å, men det digg da.
2: Ja. Det var digg.
0: Det digg.
1: Mm-hmm. Det digg. Ja.
2: Ja.
1: Ja, men det en fin lykkebringer å gjøre, pleie...
2: Pleie deg selv.
1: Pleie deg selv.
2: Ja.
1: Ja. Helse.
0: Helse, ja.
1: Helse.
0: Ja.
2: Så jeg ja, håper februar blir
0: like bra. Sånn, ja.
1: Ja.
0: Men det undervurdert å ha en sånn feel-good-serie. Jeg tror jeg skal begynne på nytt igjen på Sex and the City.
2: Ja.
0: Jeg har fått opp så mange TikToks fra den serien i det siste. Og så er jeg sånn, ja, det er en sånn serie jeg føler jeg må se når liksom en venter på våren.
1: Ja.
2: Perfekt.
1: Ja, jeg kjenner litt på at jeg har ikke noen serie akkurat nå, og så vet jeg at jeg blir så inn i helvete hodestups hekta.
0: Ja.
1: Så jeg klarer ikke, så jeg må se på noe jeg har sett før, og så er jeg lei av absolutt alt. Så
0: har du sett The Office? Whisper?
1: Ja, ja, og jeg har begynt på det, men det er sånn, jeg må følge litt med da.
0: Ja, på The Office?
1: Ja, og jeg vil egentlig ha noe som jeg ikke kan følge med på.
0: Friends?
1: Ja. Kan jeg bare,
0: du har ikke sett Friends, Ronja?
1: Ikke alt fra start til slutt.
0: Nei, da må du gjøre det.
1: Ja.
0: Ja.
2: Mm. Det er dritt koselig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Okay. Knapt for at Marita har klart å holde lykken oppe til tross for januar.
1: Yes!
2: Ja, fy faen, det er første gang på mange år.
0: Godt gjort.
2: Ja. Ja,
1: bra jobba.
2: Takk.
1: Da har vi en ikk da, på slutten.
0: Ja, og denne ikken her, den er så ikke ikk at det grumaller, synes jeg i hvert fall.
1: Mm-hmm.
0: Jeg jobber jo i klesbutikk. Yes.
1: Ja.
0: Og vi selger både dameklær og herreklær. Mye av det er markert som unisex.
1: Mm-hmm.
0: Så av og til også, så henger vi bare ting på tvers av avdelingene, ettersom hva vi tror kommer til å selge best på de forskjellige avdelingene.
1: Mm-hmm.
0: Eneste måten vi kan skille mellom dame og herre, det er et spesifikt nummer. Det står ikke noe annet på. Og jeg synes det er så jævlig ikke. når det første en mann, specifikt mann, gjør når det kommer inn til meg, dette herre sier sant, dette herre sant.
2: Oi.
0: Ja, herre på denne siden, herre damen på denne siden. Ok, ok, ok, bra. Bra til jeg på dame. Så jeg sånn, ja, men hva faen problemet da? Hva faen det da?
1: You're not comfortable in your sexuality.
0: Or? Nei, og så kommer han bort til meg da, denne kunden. Dette her herre, herre jente, nei, det her ikke sant. Nei, denne dame faktisk. Oh, ja, nei, nei, nei, nei. Ja, men du likte han jo. Hva problemet?
2: Og så det sånn, det ingen, det ingen som kommer til å se det og tenke på det.
0: Det var det jeg sa. Ja, jeg bare, helt ærlig, det ingen som kommer til å se det. Fordi at vi har veldig maskuline klær på damer også.
2: Mm.
0: Og dine der en nøytral jakke. Men så det inne bare stoff.
1: Ja, og det, det står ikke noen plass at det damer.
0: Nei.
1: Det ingen som kommer til å se det, liksom.
0: Nei.
1: Nei,
0: nei så jeg blir så brydd, og det så mange menn nå.
1: Ja.
0: Som sånn.
2: Det handler jo veldig om usikkerhet.
0: Ja, ja det sånn toxic masculinity.
1: Ja,
0: sånn, å nei, jentegenset, ew.
1: Ja, tror du vi kommer til å si, å nei, nå han homofil.
0: Ja.
1: Og det jo verdens verste ting å være, ja, som ja, ja. En heterofil mann.
0: Herregud.
1: Å, Jesus, altså, noen skal tenke at du tenker på andre menn.
0: Ja, det ikke for meg, altså. Ja. Major ikke.
1: Ja, jeg backer den, ass. Jeg følger med deg. Ja. Jeg synes det så kult å møte gutter som sikre I sin seksualitet.
0: Ja.
1: Og ta Jonas da, for eksempel, som sa at han buksen sin på dameavdelingen på ja. Han.
0: Sikker bare, I sin stil.
1: Ja. Jeg synes det konge.
2: Jeg blir automatisk mer interessert I å høre om denne personen, liksom, når jeg ser at de har en egen stil. Det så jævlig kult.
1: Ja.
0: Ja, skikkelig.
1: Enig? Ja.
0: Nei, se, det måtte jeg bare få ut, altså, det ikke meningen. Jeg vet som at som butikkansatte så kanskje jeg henger ut kunder og sånn, så jeg nevner ikke navn, eller hudfarge, eller øynefarge, eller whatever. Men,
1: jo. Ja, jo, ta deg sammen.
0: Ja,
2: jo, ta deg sammen.
0: Ja. Men jeg har faktisk begynt å si til kunder da, altså, jeg sier ikke, jo, hva faen er det? Jeg mer sånn, jeg bare synes, jeg har begynt å si det til kunder da, I hvert fall menn som sånn, prøver å utfordre dem litt, og bare sånn, men det noe bare stoff, sier jeg.
1: Ja, det
0: jo. Har absolutt ingenting å si.
1: Nei.
0: Altså, jeg går nå med herregrenser hele tiden.
1: Ja, jeg kjøper nesten bare klærne mine på, eller unisex liksom.
0: Ja,
1: Mye unisex.
0: Og det jeg kan ikke telle på en hånd en gang hvor mange ganger jeg har løget til små gutter, for å gi dem jeans som passer til dem.
2: Ja.
0: Fordi at det kommer inn, det egentlig ikke gammel nok for vår målgruppe, og det eneste buksene vi har på en måte I de minste størrelsene, det unisex jeansen, for da går det helt fra liksom, minste damestørrelsen til største herrestørrelsen.
2: Mm.
0: Men det andre da, som kategorien herre og kategorien dame, det har jo spesifikk størrelse.
2: Mm.
0: Sant? Så de kommer inn og bare, jeg vil ha en sånn og sånn bukse I den fargen. Så jeg sa, ja, ok, jeg skal gå og finne en til det. Så går jeg på dame og henter den, og så går jeg og prøver rommet. Her, vær så god.
1: Ja. Men det bra. Få det på, liksom.
0: Så lenge det ikke spurt, så trenger ikke å lygge.
1: Nei.
0: Her bukse.
1: Ja.
0: Det du ville ha.
1: Ja, det var det du ville ha. Du sa ikke du at jeg skal ha en herrebukse?
0: Nei.
1: Du skal ha en bukse?
0: Ja.
1: Så sa han det.
0: Sa han det. Jeg hjelp.
1: Yes.
0: Vær så god.
1: Help. I help.
0: Yes. I give help to you.
1: Yes. Gracias.
0: Si. Den det.
1: Den det. Da det på tide å legge på, eller?
0: Ja. Det var dagens. Det var dagens. Ja, sinne og glede og sorg og...
1: Ja.
0: Frykt da.
2: Helt mulikt.
1: Ja. Og skam.
0: Og skam.
2: Skam. Uff da.
0: Ha ha ha, I gag.
1: Nei, nei, men... Watch too soon. ja. Nei, det bra, bra samtale I dag, jenter.
0: Ja, jeg liker å snakke med dere.
1: Ja. Da må vi jo bare minne dere på følg oss på sosiale medier da heter vi skamlos.pod kom på quiz hver neste tirsdag klokken 7 på bar 3 tvar på deg selv tvar på de rundt deg og
0: spre podden og spre glede
1: ja, yes
0: og beina om du vil
1: om du vil gjør hva faen du vil ok, love you, bye

Ja, det var Bo Kasper det. Lykke til. Sånn det, vet du. Ja, lykke til, ja. Hvordan det med deg? Har du lykke til? Har du lykke fra, foran, bak? Lykke, hva betyr lykke? Ulykke, det kanskje det som preger oss mest. Lykke, ja, det ikke hver dag han får lykke. Det så dumt ord. Lykke. Har du prøvd, sug litt på det, tenk litt på det. Lykke, hva sier det for noe? Sier ikke mye? Nei, det gjør ikke det altså. Har du eller har du ikke? Skal du ha eller har du fått? Ja, nei, det også en utfordring. Lykke. Bee Gees, you win again. Det kan være lykke det.

Ja, ja, ja, det noen som vinner igjen. Tipper og spiller lotto og vinner. Men dem om det. Ja, skal høre på Anne-Lena Lefgren. Lykkelig av gatan. Ja, der kom det lykke. Lykkelig av gatan. Hva slags gata det? Lykkelig av gatan. Alle kan ikke bo i gata. Det går jo ikke an. Det må jo ha et nummer. Nummer i gata. Ja, det ikke alle som får et nummer i gata, men skal du bo der, så må du ha et nummer. Nummer 7, da. Ja, hvis du bor i nummer 7, så det heldig. Alle kan ikke bo i nummer 7 heller, forresten. Det må være flere nummer i den gata, for å være lykkelig. Ja, bor du under og over bortafor nummer 7, da bor du i lykkelige gataen. Og alltid et nummer å bo i lykkelige gataen. Ja, det sant det, altså. Har du ikke et nummer, så har du ikke noe øre i lykkelige gataen heller, altså. For der må alle ha et nummer. Har du ikke, så må du få. Ja, lykkelig av gataen. Det var mye sur Anna-Lena Lefgren. Men bor i lykkelig av gataen, så har du alltid sett nummer å gå til.

Ja. Red Red Wine, Stay Close To Me. Rødvin er så godt, ja, men jeg ikke den rødvinstrekkeren da. Jeg synes hvitvin bedre. Jeg liker litt søt, jeg vet du. Jeg litt sånn søt gutt. Ja, må ha noe som søtt. Ja, det enten det det ene eller andre. Greit nok, så det Elisabeth da, som ønsket seg en låt her sånn. Hun har også vippet seg inn litt støtte til Radio Rix. Hun vil høre på Chris Kristoffersen, Help Me Make It Through The Night. Og hun skal hilse til Anders. Ja, Anders, du får ta fra dupen, Anders Dupp. Og så får du snakke litt med Elisabeth. Chris Kristoffersen, Help Me Make It Through The Night på Radio Rix.

Ja, jeg har fått et ønske om Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1. Det mange nå som skal på sommerleire rundt omkring, enten det på landet eller ved vannet. Jeg husker jeg for mange år siden så lagde jeg en reportasje fra Hudøy for Reiseradion i NRK. Det var spennende det, altså. Hudøy, jeg har aldri vært der. Jeg var der en gang og lagde en reportasje om veldig mange hyggelige barn. Det tydelig at sånne sommerleire, det viktig, og det må holdes i hevd. At kommunene har råd til å ha sånn sommerleire for barn som kanskje ikke har så mange muligheter for å komme på ferie. Det var veldig mange aktiviteter og fine ledere og klart et fint sted for barn om sommeren. De var der vel i 3 uker eller noe sånt, husker jeg riktig? Jeg kan ikke huske alt jeg heller, men i hvert fall så var det veldig mye bra aktiviteter når jeg var der på Hudøy og lagde denne reportasjen. Men sånn det. Ting kommer, ting går. Vi hører på Lillebjørn Nilsen, vi. Og snilleste gutt på sovesalen her.

0: Jeg lurte deg gitt at det det sånn. Jeg har hørt det med nissene. Det klart du skal få det til stilleskritt på sånn talent.
1: Husker du den gangen

vi tar en romantisk til da, siden vi først i gang på de hjørnene, selv om de hjørnene ofte tar brått slutt. Only You, Cliff Richard, har Sissel ønsket. Du får den.

Ja, så må jeg hilse til Tove da. Tove en trofast lytter som altså flink til å støtte Radio Rix, og jeg skal si det som det ja Tove. Jeg tar en for deg også. Steinar Albrigtsen, She Belongs to the Rain.

Ja da, ja da, ja da, ja da. Og så det dag, hvorfor dagen nå? Vi må ha med hvorfor dagen nå, kan vi ikke ha? Du savner det? Ja. Det bedre å bo I et øde land enn hos en arg og trettkjær mann. Greit nok. Ja, ja, det vel sånn det da. Vi velger den vi velger. Og velger vi det sånn, så blir det sånn. Dagens trevits. En ikke helt edrum person falt ut for brygga da han merket at en gammel dame strakte ut en hånd for å hjelpe han opp. Sa han, nei takk, den trenger jeg ikke, for nå jeg likevel blitt gjennomvåt. Akkurat sånn det. Og så det navnedag I dag da, Vigdis og Viggo som navnedag. Og dere kan jo gå og kjøpe en god cappuccino. Det bra, vet du, gå og koste på en kafé og kjøpe en cappuccino. Ja da, vi kan tøkke I hedde. Hunters på Radio Riks.

Ja, det var Bo Kasper det. Lykke til. Sånn er det, vet du. Ja. Lykke til, ja. Sånn er det med deg. Har du lykke til? Har du lykke fra, foran, bak? Lykke, hva betyr lykke? Ulykke, det kanskje det som preger oss mest. Lykke, ja, det ikke hver dag man får lykke. Det så dumt ord. Lykke. Har du, prøvd å suge litt på det? Tenk litt på det. Lykke. Hva sier det for noe? Sier ikke mye? Nei, det gjør ikke det, altså. Har du eller har du ikke? Skal du ha eller har du fått? Ja, nei, det også en utfordring. Lykke. Bee Gees, you win again. Det kan være lykke, det.

Ja, det noen som vinner igjen. Tipper og spiller lotto og vinner. Men dem om det. Ja, skal jeg høre på Anna-Lena Lefgren, Lykkelige gatan. Ja, der kom det lykke. Lykkelige gatan. Hva slags gata det? Lykkelige gatan. Alle kan ikke bo i gata. Det går jo ikke an. Det må jo ha et nummer. Nummer i gata. Ja, det ikke alle som får et nummer i gata, men skal du bo der, så må du ha et nummer. Nummer 7, da. Ja, hvis du bor i nummer 7, så det heldig. Alle kan ikke bo i nummer 7 heller, forresten. Det må være flere nummer i den gata for å være lykkelig. Ja, bor under og over bortafor nummer 7, da bor du i Lykkelige gatan. Og alltid et nummer å bo i Lykkelige gatan. Ja, det sant det, altså. Har du ikke et nummer, så har du ikke noe øre i Lykkelige gatan heller, altså. For der må alle ha et nummer. Har du ikke, så må du få. Ja, Lykkelige gatan. Det var mye sur Anna-Lena Lefgren. Men bor du i Lykkelige gatan, så har du alltid et nummer å gå til.

Ja, ja, ja, Red Red Wine, Stay Close To Me. Jeg vet ikke, jeg synes ikke rødvin så godt, ja, men jeg ikke den rødvindrekkeren da. Jeg synes hvitvin bedre, jeg liker litt søt, jeg vet du. Jeg litt sånn søt gutt. Ja, må ha noe som søtt. Ja, det enten det det ene eller andre. Greit nok, så det Elisabeth da, som ønsket seg en låt her sånn. Hun har også vipset inn litt støtte til Radio Rix. Hun vil høre på Chris Kristoffersen, Help Me Make It Through The Night. Og hun skal hilse til Anders. Ja, ja, Anders, du får ta fram dupen, Anders Dup. Og så får du snakke litt med Elisabeth. Chris Kristoffersen, Help Me Make It Through The Night på Radio Rix.

0: har fått et ønske om Lillebjørn Nilsen, snilleste gutt på sovesal 1. Det mange nå som skal på sommerleire rundt omkring, enten det på landet eller ved vannet. Jeg husker jeg for mange år siden så lagde jeg en reportasje fra Hudøy for Reiseradioen i NRK. Det var spennende det, altså. Hudøy, aldri vært der. Jeg var der en gang og lagde en reportasje om veldig mange hyggelige barn. Det tydelig at sånne sommerleire, det viktig, og det må holdes i hevd. At kommunene har råd til å ha sånn sommerleir for barn som kanskje ikke har så mange muligheter for å komme på ferie. Det var veldig mange aktiviteter og fine ledere og klart et fint sted for barn om sommeren. De var der vel i 3 uker eller noe sånt, husker jeg riktig? Jeg kan ikke huske alt jeg heller, men i hvert fall så var det veldig mye bra aktiviteter når jeg var der på Hudøy og lagde denne reportasjen. Men sånn er det. Ting kommer, ting går. Vi hører på Lillebjørn Nilsen, vi. Og snilleste gutt på sovesalen. Jeg måtte være på en sånn leir han var på og skulle til, og fortelle litt hvordan han hadde det.
1: Husker du den gangen

0: rommet som jag fick har en enkel symbolik, stillaste gutt på sovesal 1.
1: Hva gærent det å få diplom? Det er så bra. Ja, vi skal ikke mye til for å glede oss. En liten diplom hvor det står navnet vårt, og stilleste gutt, og snilleste gutt, og snilleste jent, og akkurat, ja, sånn skal det være, vet du, man få en diplom. Ja, diplomis. Greit nok, været, det ser litt variabelt ut fremover, men vi tar det som det kommer, vi altså. Vi ikke noe sånn skuggeredde for været, for det er der. I dag så skal det bli litt skjepent vær med sol, kanskje på ettermiddag, og så regn i kveld og regn i morgen. En 20 grader i dag, 17 i morgen, og på onsdag så blir det både skyer, sol og regn, og en 18 grader, og så vind har blåst her til det siste. Så, men på torsdag så skal det ikke blåse noe særlig, men da skal det bli litt sol og delvis skya, en 18 grader, og på fredag en 18-19 grader da også, delvis skya, pent vær. Så ser det ganske fint ut fremover da, så da er det sol, og 3-24 grader kan vi få i neste uke, bare så du er klar over det. Så ja, det ser greit, bare kommer inn over disse regndagene nå, blir det vel en 2-3 regndager med uttrykk for litt regn, hyst og pist. Så her bor du der, så bruk paraply, ja, eller regnfrakk og slagstøvler, og slagstøvler er nesten slutt på slagstøvler. Får nesten ikke tak i slagstøvler lenger som passer, det liksom sånne jordestøvler nå, som skal være sånne blanke og sånne. Nei, jeg skal ha sånne gode gamle slagstøvler med fôr inn i, ja. Det var slagstøvler. Hvorfor sa ikke dem da? Ja, nei, det jeg ikke sikker på, jeg har ikke sett dem på en stund. Mine er slite ut, ja, de steiter ut, vet du. Jeg har ikke så mye med slagstøvler. Når det regner, da er det greit med slagstøvler, altså. Ikke akkurat når du skal til byen, men på landet her, så er det fint med slagstøvler. Ja, Creedence Clearwater Revival, Cat'n Feels på Radio Riks.

Ja, så må vi ha ord for dagen også. Det Henrik Tikkanen som har sagt så. Når en mann ikke kan tilfredsstille en kvinne, så prøver han på ti. Det kanskje lettere. Kanskje en av dem blir fornøyd. Aldri godt å ikke vite, men vi har mye rart for oss. Ja, må si det sånn. Dagens tørre vits. Mener du at du var heldig som falt ned fra en 10 meter høy stige? Ja, jeg falt ned fra det første trinnet. Akkurat, hvordan er det med deg? Har du falt ned noen gang? Det hender at man går på trinnet, vet du. Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

0: Vi takker og bukker Odd Børretzen for din vise Småbåthavn.
1: Ja, jeg vil ikke skremme dere, men å sprenge snart hele vika dynamitt er anbrakt rundt hele januar. Hør hagen livs mot frøken jeg skal si det trenger. For kanskje før de vet er de og kavalerne der de var. Se opp, vær især, varsko her.

Jeg har hard vind på retningslin og fra hva de vil ha. Jeg har ukeblad og fikenblad og prima karva blad. Jeg har vekkeklokke, sovedokke, skånd og rockebrød. Jeg har farse lavd av val og av fin bø. Og jeg har en fin parfyme lagd av lufta ned på moss. Og den største hanen ifra Hønefoss. Jeg har saker og ting, jeg har saker og ting. Jeg setter ekteskap og utroskap og lidenskap i sving. Jeg har surskill og kværskill, har de krepp som mangler dill. Så har jeg den store dilla av og til. Og hvis de har lyst på multer, ja, så bare kom til meg. For det ingen som har fått så mange multer, gitt som jeg. Ja, det saker og ting, ja, det saker og ting. Som kan sette svarte meier litt i sving.

0: bra att någon kan hela jag då. Det är där gång. Vill du vara med dig då Ola? Du står där och gör ingenting nu. Arbetar du på Forsmarken?
1: Nej, jag bara står som jag
0: är. Ja, fräsk mot gött. Hejsan! Det här är ett bord som nipper. Då datt du Halvar. Ja, det är inte en säng till en och lill. Lätt på ladda karren. Åh, Nej, men står du där och hänger ända där, gud? Har du inte dametäcke?
1: Ja, du
0: är lejt. Ja, det är lejt, ja. Ja, det är lejt, men det lejer du. Ja, du får gå bort och övra på slipestein till du får bot. Emma, han Ola finns det lejt.
2: Ja, han är sån, han. Han futter.
0: Futter, futter, alltid futter, runt om dig. Ja, det är riktigt det, Ola, sån, ja. Det är passen då för det bor som nipper, ja. Du kan dette skjønne rappe rett på rump om deg.
2: Du kan passe deg, ser du?
1: Ja, det kan man, ja.
0: Hei, sant, det er der har vi oppstand også, gutt. Rektig, Ludvig. Pass trøya du og finn deg, jette. De peneste sitter på treskemaskin. Ja, nei, jeg har kjæring selv, ja. Og nå får Nola snart kjæring han også.
1: Nei, det gjør jeg ikke, Lando.
2: Det gjør vi som vi vil med.
0: Ja, ja. Kan dere bare det så? Nei, der har vi en påstein også. Ja, på loven mot det støy og lav. Nei, men nå da, Syvert, nitter du tona.
1: Han skal smøre strenga si.
0: Åh, det er vel halsen som smører deg. Ja, dreker du deg full nå, Syvert, så får du ikke spille i brøllet på hans Ola.
2: Åh, det er ikke sikkert han Ola kommer til å gifte seg en gang, han.
1: Nei, det er ikke sikkert det lalde.
0: Ja, ja, så er det på det ene akkurat. Det er godt og gull med det som ikke danser, da. Og alle hadde vinget med blyn for det flytet. Nei, da være hakket maskinen. Dere kan få ting med knipen. Nei, nå må det løste litt av Tordenskjold. Nei, men hva dette da? Skal dere rive ned loven min?
1: Det var nyhusen som datt ned gjennom klokka. Han har dødt i grisebingen.
0: Ja, ja, ja, er ikke det jeg sier. Det er morosatt når ungdommen morer seg.
3: Ja, de hadde det gøy med dans på loven i gamle dager. Det hørte vi jo her tydelig også. Fullt som moro har ikke det neste karen det. Det er litt dramatikk, og han sliter fælt Hauk Aabel når han plutselig har fått et hekseskudd.
4: En dag som jeg går og spasserer på Karl Johan, så får jeg et hekseskudd. Ganske plutselig, uten noen slags forutgående fornemmelser. Og der sto jeg uten å kunne røre meg flekken. Først tenkte jeg, ryggen må være godt da. Du får vente litt, så kanskje den gror i sammen igjen. Jeg sto midt i verste trafikken. Rett imot meg kom den bilen, og rett bak meg igjen. Så tenkte jeg, du får rekke høyre armen i været, så stanser det kanskje. Ja, jeg så gjorde det. Og bilene stanset ganske riktig. Så førene skrek og bar seg, sitt og kom unna der, en idiot! Men det var meg ikke mulig å nå. Den høyre armen min var nesten lam, så tenkte jeg, nå gjelder det å få opp den venstre, før jeg begynner å kjøre. Men jeg rakk ikke. Begge bilene kjørte over meg. Trafikken stanset, og en av sjåførene kom bort til meg. Lever de sånn? Ja, jeg tror det, sa jeg. Men de får endelig ikke bry dem noe om meg. Jeg har hekseskudd, ja. Den ene av sjåførene, han så riktig så snill ut. Han la meg pent opp i bilen sin og kjørte meg like hjem. Litt etter så kom min venn Jonas, jegeren. Å, pokker, har du fått hekseskudd, sa han. Ja, det har jeg rett som det er, jeg. Så ikke en gang kan røre øynbrynene. Men bare legg et katteskinn på ryggen, du, så er du god igjen på et døgn. Ja, så vaklet jeg ut i byen for å få fatt etter katteskinnet. Jeg kom inn i en skinnforretning hvor en nydelig blond dame ekspederte. Hun så liksom så rart på meg. Se meg, hva skal de bruke det skinnet til det? Jeg ble rød, ja. Så sa jeg, nei, vil jeg bare ha det for mors skyld? Du må vel ha lov til å ha et lite katteskinn, frøken. Det er forresten prisen på disse skinnene. 8,50, sa han. Men gud, det var med å være dyrt, å si. De skjønner det, det behøver ikke akkurat å være noen rasekatt, eller noen katt med noen særlig fin stamtavle. Den alminnelige norske huskatten er fullstendig god nok for meg. Så fikk jeg et til 360, og krøp så hjem og la det på det ømme punktet. Litt etter så ruslet jeg avsted til kontoret. Ikke før var jeg kommet ned på gaten, så møtte jeg en diger hund. Den satte halen rett i vær og knurret ut. Asså, da bisen sa, ja, det er bare en liten søt kattepuss, det er ikke noe for deg, det der, men den drev på, flere og flere bikkjer kom det ettersom jeg gikk. I det sterke lyset fra en kino talte jeg ikke mindre enn 8 stykker. Så smatt jeg like så godt inn på kinoen, og i det samme kjente jeg at katteskinnet var forsvunnet fra korsryggen. Det var pause da jeg kom inn og satt meg på en av de bakre benkene, og jeg så meg omkring. Bak meg satt en ung dame med sin mor. Hun var svært søt. Ja, datteren altså. Plutselig merket jeg at noen prikket meg i ryggen. Jeg snudde meg så rett inn i den gamle mammas forargede åsyn. At de ikke skammer deg, min herre, sa hun. Du forstår ikke hva de mener, jeg tror jeg. Å jo da, når man skapt som dem, så burde man ikke vise seg ute blant folk. Det min mening. I det samme kjente jeg noe som kilte meg bak den nakken. Så var det Gud hjelp med kattehalen som stakk opp mellom snippen og halsen. Den gamle damen trodde det var min hale. Ja, det var virkelig unnskyldig, sa jeg, men det ikke min. Så meget jeg stod besynderligere, sa moren. Kom, barnet mitt, så går vi. Jeg orker ikke å se på den slags uanstendigheter. Da jeg kom ut på gaten, så trakk jeg katteskinnet frem og slengte opp i den hylende bikeplokken og sprang like hjem. Hekseskuddet var forsvunnet like så plutselig som det var kommet.
5: En dag som jeg husker og alt blir klart.

0: Men hvordan er det med Kajsa Kollekten, mann?
1: Jo, hun står i, se.
0: Og du, indianer, du får greie opp litt i tomplassen som ikke ligger i veien for folk, du. Det synes jeg ser han Brodion stå der, er vi? Ja, visst er han Brodion, ja. Han vil ha dette gilt inn i grammofon, han tenker. Ja, han betaler godt for sånt nå, han. Ja, vær så god og sett dere hvis jeg har noe å sitte på, da. For jeg står helt mens jeg sitter, ja.
1: Ja, nå får du ha takk, da. Det var bra, det kan jeg, du. Og nå tror jeg folk er så mange at vi får dra hjem i kveld.
0: Ja, ja, du, alle sammen, da.

vite at jeg har fått slik en tulling til meg. Tralala, tralala, kattskåla hennes, du tråkås hun den. Tralala, lalala, og katta blir redd, hennes hos skal det gå. Du flyger opp i glaskarmen, der kan

Flott ballade fra Alf Prøysen. Du skal få en dag I morgen, 1966. Også dette da en klassiker som kom vel 62, 1962 tror jeg. Så seiler vi på Mjøsa.

og vinker rørt farvel til kapp. Og natta så dunkelblå og værne som på skrømt.